0: unili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

samo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Rubikova kocka. 954 FM.

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

se još nestabilno vrijeme, mjestimičnu kišu, naročito ujutro i sredinom dana. Onda bi trebalo biti djelomice sunčano. Temperatura između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: Dok treniram na drezini, slušam Radio Maestral.
1: Danas u planu samo jedni radovi od 8 do 11, Čabrunića oko broja 39B, bez električne energije.

Aj sad u 7 sati 45 minuta otkrivamo našu važnu prometnu sliku. Naravno da su kolnici mjestnica mokri ili vlažni i skliski. Povećanje promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni, kraći zastoj moguće su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Eto, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Što se tiče važnih prometnih događaja ili izvanrednih, svi su oni malo udaljeni od nas.

Na granici prelazimo sa Bosnom I Hercegovinom, Srbijom I Crnom Gorom. Treba uvijek imati više strpljenja u teretnom I u putničkom prometu. U prekidu je naravno jedna katamaranska linija uobičajena, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab. Zbog rada zemljskog prijelaza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet I Lupoglav. To je bilo ono što je najvažnije od prometnih okolnosti.

0: sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturn u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.

Evo jedne prve današnje vijesti. Zelena Istara organizira autobus iz Pule na veliki prosvjed hoda iza Liku u Zagrebu 5. rujna. Kako bismo iskazali solidarnost građanima Like koji traže odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, onečišćenje okoliša i zaštitu zdravlja ljudi. Ono što se danas događa u Lici nije samo problem Like, pitanje otpada, zdravlja i zaštite okoliša tiču se svih nas. A u Istri dobro znamo koliko dugo građani mogu čekati odgovore i konkretna rješenja. Zato borbu građana Like povezamo i s problemima s kojima se i sami suočavamo, uključujući neugodne mirise, obradu biootpada i pitanje odgovornosti za stanje sustava gospodarnja otpadom oko Kaštijuna. Na prosvjed idemo zbog solidarnosti da budemo uz ljude koji se bore za isto ono za što se i sami borimo, pravo na zdrav okoliš, odgovorno postupanje institucije i zaštitu budućih generacija. Troškove prijevoza želimo solidarno pokriti zajedničkim donacijama, zato je svatko tko može i želi pozvan dati svoj doprinos kako bi autobus bio dostupan što većem broju ljudi. Donacija nije uvjet za sudjelovanje, važno nam je da zajedno stignemo u Zagreb. Autobus iz Pule polazi 5. rujna u ranim jutarnjim satima, točno mjesto i vrijeme polaska sudionicima se javlja nakon prijave. Zbog organizacije prijevoza prijave su obavezna na ured@zelena-istra.hr. Pula ide u Zagreb jer solidarnost nije samo riječ, solidarnost je kad dođemo.

0: Muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestro Radio.
1: A što se sad veže uz novi val, 18. festival srpske kulture u Istri u potpunosti je posvećen baštini novog vala i rock glazbe, a cjelokupni program dostupan je svima. Glazbeno dokumentarna revija u ritmu istine donosi filmske rock projekcije koje se održaju u Srpskom kulturnom centru. S početkom u 21 sat ulaz je u potpunosti slobodan. Vičer je to bio film Električni orgazam za ljude budućnosti, a danas je na programu nebeska tema Velika priča o Vladi Divljanu, režija Mladen Matičević. Spomenu i za sutra, u srijedu 26. kolovoza, plaža večnog vetra, dnevnik Milana Mladenovića, režija Đorđe Marjanović. U četvrtak Goranka, režija Boris Miljković, a u petak Čovjek lavina, režija Slobodanka Radun. I u subotu 29. kolovoza je Moj zanat, režija Mladen Matičević. To je film Arsenu Dediću.

0: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052 645 900. BCTV Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: 954 FM Radio Maestral. Radio Maestral. Your music.
5: Hit tjedna.

0: jedna.
1: Your music. Maestral Grize.

0: small congratulations for my Astral radio station. Only the best music always open new dimension.
1: Evo, predstavljamo još jedno lijepo obilježavanje ovog dana. U našem gradu ansambla E4 uz gošće i drage suradnice Klapu Taranke nastupa na forumu danas. U 21 sat kao završni ljetni program članova udruge Puhački orkestar grada Pula u manifestaciji Glazba i grad. E4 djeluje od 2008. kao sekcija udruge Puhačkog orkestra grada Pula, a na repertoaru su im neprolazne nostalgične glazbene teme iz prošlog i pretprošlog stoljeća. Presliče se izborom plesnih i filmskih evergreena u ritmu valcera, tanga, čača i u aranžmanima Davora Lorkovića. A više struko nagrađivana aktivna i atraktivna ženska Klapa Taranke, također u sastavu Puhačkog orkestra grada Pule, djeluje već 24 godine s ciljem očuvanja i prenošenja glazbene baštine. Večeras na forumu izvodi tradicijske napjeve te obrade popularnih pjesama, a svojim nastupom otvaraju koncertnu večer. Naravno, koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad. Pokrovitelji su grad Pula i turistička zajednica grada Pule. Organizator Sakud Pula.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Barikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM.

0: fašizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan u prvim vijestima. Za početak kratki pregled aktivnosti globalnog slona u trgovini porculana. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50%, počevši od 1. siječnja 2027. godine, objavio američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju, smatraju da imaju pravo na sve, napisao je Donald i dodao velikim slovima: nama Kanada ne treba, oni trebaju nas. A Sjedinjene Američke Države uveli su nove opsežne sankcije kojima žele prekinuti gospodarske veze Irana sa ostatkom svijeta i ugasiti izvore prihoda iranske revolucionarne garde. Američki predsjednik Trump prošlog tjedan zaprijetio Iranu gospodarskim ratom bez presedana. Upozorio je da će se zemlje koje podržavaju Teheranu suočiti s golemom gospodarskom katastrofom ili posljedicama. 6 mjeseci nakon ničim izazvanog napada SAD Izraela na Iran, postizanje mirovnog sporazuma baš i ne ide, a osim budućnosti iranskog nuklearnog programa i smjene vlasti, na stolu je sad i hormuški tjesnac koji je bio otvoren prije Trumpove i Netanjahove ratne avanture. Nafti tanker pogođen je projektilom i on osposobljen oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od obale Omana, objavila jutros Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena strojarnica broda, dok su članovi posade na sigurnom. Upozoren je da utjecaj incidenta na okoliš za sad nije poznat. Od danas su u Hrvatskoj na snazi nove više cijene goriva. Vlada jučer na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Novi režim vrijedi sljedećih 7 dana. U odnosu na prethodni tjedan benzin je poskupio 3 centa, dizel 6, plavi dizel 5 eurocenti po litri. Ukapljeni naftni plin poskupio je 3, odnosno 4 centa po kilogramu.

0: Fond za zaštitu okoliša danas će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada. Fond je prošlog tjedna pokrenuo i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog opasnog otpada kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje potencijalno štetnih tvari u tlo. Rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza. Za uklanjanje zakopanog opasnog otpada trenutačno se provodi analiza tržišta i ostale potrebne aktivnosti, navode u fondu, nakon čega slijedi postupak nabave za njegovo potpuno uklanjanje i zbrinjavanje. Rezultate analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti fond će predstaviti tijekom rujna. Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama, te je zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granica određivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod.
1: Vrijeme.
0: Dakle, došlo nam je to na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima, možda i grmljavinom. Lokalno može biti prolazno jakog vjetra i obilnije kiše, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. A poslije podne možda moguće i drugdje. DHMZ je za cijelu Hrvatsku za danas izdao žuto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. A već sutra će vrijeme biti stabilnije, iako su poslije podne mogući lokalni pljuskovi unutrašnjosti Istre, zaleđu Rijeke i u Gorskom Kotaru. Četvrtak donosi pretežno sunčano i suho vrijeme s vrućinom u većini krajeva. Od petka raste opasnost od toplinskog vala diljem zemlje, ali nova runda nestabilnosti stiže već u subotu na večer. Treba računati na pljuskove na sjevernom Jadranu. Eto, završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: U Novom Vinodolskom na Rivi najslušaniji je Radio Maestral.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Sunce piče mi raštiljamo, cure gule krumpir u hladovini.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

up rivers and mountains rise. Old cars left,

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Manuelita Rosales.
1: Marketing Radio Maestrala.

0: ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na Trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: 954 FM.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Evo malo nečeg lijepog kulturnog. Od 31. kolova za 4 ogranka gradske knjižnice Čitaonice Pula, knjižnica Veruda, Čitaonica kluba umirovljenika Pula, dječja knjižnica i knjižnica Vodnjan radit će prema novom radnom vremenu. Knjižnica Veruda i Čitaonica kluba umirovljenika za korisnike bit će otvoreni od ponedjeljka do petka od 7.30 do 19.30 i svake subote od 7.30 do 13.00. Dječja će raditi ponedjeljkom i srijedom od 12.30 do 19.30, utorkom, četvrtkom i petkom od 7.30 do 14.30, te prvu, treću i petu subotu u mjesecu od 7.30 do 13.00. Knjižnica Vodnjan za rad s korisnicom bit će otvorena ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12.30 do 19.00, utorkom i petkom od 7.30 do 15.00. Prvu, treću i petu subotu, nema svaki mjesec pet subota, ali dobro. U mjesecu od 7.30 do 13.00. A ono što je važno, najavit ćemo danas u programu. 12. gost je Luka Škabić. Danas ćemo najaviti odigravanje Sevilskog Brijača na ili u Malom rimskom kazalištu.

0: Let's do this. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: 954 FM.

come Juve, qua come Juve. Juve je san, topla usne žene.

0: po meru slušamo radio maestral. Najbolji je radio.
1: Slušate vijesti radio maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Fond za zaštitu okoliša danas će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada. Fond je prošlog tjedna pokrenuo i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog opasnog otpada kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje potencijalno štetnih tvari u tlo. Rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza. Za uklanjanje zakopanog opasnog otpada trenutačno se provodi analiza tržišta i ostale potrebne aktivnosti navoda u fondu, nakon čega slijedi postupak nabave za njegovo potpuno uklanjanje i zbrinjavanje. Rezultate analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti fond će predstaviti tijekom rujna. Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. Tfasovi spojevi također nisu utvrđeni iznad granica održivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Jahta koja je jučer planula na južnoj strani Čiova potonula je tijekom pokušaja tegljenja u Trogirskom kanalu. Svih 6 osoba splovila evakuirano na vrijeme i nitko nije ozlijeđen. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru koordinirala akciju gašenja i izvijestila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Iako su se vatrogasci trudili staviti požar pod kontrolu, motorna jahta je potonula na dubinu od 31 metra. Na mjestu nesreće koje je osiguravalo vatrogasno plovilo nije uočeno onečišćenje mora. Od danas u Hrvatskoj na snazi nove više cijene goriva. Vlada jučer na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva, a novi režim vrijedi sljedećih 7 dana. U odnosu na prethodni tjedan, benzin je poskupio 3 centa, dizel 6, plavi dizel 5 eurocenta po litri. Ukapljeni naftni plin poskupio je 3, odnosno 4 centa po kilogramu. Predsjednik bloka umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito kao istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. U priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sad ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 eura mjesečno. Upozorio je na to da bi jedinice lokalne samouprave dio izgubljenih prihoda mogle nadoknaditi povećanjem cijena komunalnih usluga, navodeći i da su u nekim sredinama već zabilježena povećanja pojedinih naknada, dok se nova poskupljenja najavljuju za sljedeću godinu. Zbog toga bi procijenio najveći problem mogli imati umirovljenici s mirovinama do 600 eura, koji ukidanjem poreza na mirovine ne bi dobili ništa, a eventualno povećanje računa dodatno bi opteretilo njihov kućni proračun. Onima s mirovinama između 600 i 800 eura, prosječno povećanje od 10 eura možda će pokriti barem dio povećanih računa, dodaje, dok će jedino onima s mirovinama većim od 1000 eura ostati viška od nekoliko desetaka pa do stotinjak i više eura. Američke carine. Ovdje mi nije bilo brejka. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećena na 50% počevši od 1. siječnja 2027. objavio je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su tijekom vikenda propali trgovinski pregovori s Kanadom. U trgovini ili na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju, smatraju da imaju pravo na sve, napisao je Donald i dodao velikim slovima: nama Kanada ne treba, oni trebaju nas. Inače, SAD je uveo nove opsežne sankcije kojima želi prekinuti gospodarske veze Irana s ostatkom svijeta i ugasiti izvore prihoda iranske revolucionarne garde. Američki predsjednik Trump prošlog tjedna zaprijetio Iranu gospodarskim ratom bez presedana. Upozorio da će se zemlje koje podržavaju Teheran suočiti s golemim gospodarskim posljedicama. 6 mjeseci nakon ničim izazvanog napada SAD i Izraela na Iran, mira nema na vidiku, pa je jutros pogođen brod u Hormuzskom tjesnacu, koji je, podsjetimo, bio otvoren prije Trumpove i Netanjahove ratne avanture. Naftni tanker pogođen je projektilom i onesposobljen oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od obale Omana, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena strojarnica broda, dok su članovi posade na sigurnom, upozoreni da utjecaj incidenta na okoliš za sad nije poznat.

0: Vremenske prognoze za Istru, djelomice sunčano s prenju na oblaku povremeno s kišom, pljuskovima i grmljenom koji mogu biti izraženi češće i početkom poslije podneva. Prema kraju dana ide razvedravanje, jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano, krajem dana i u noću u kretanju na sjeverni vjetar i buru. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Inače, sutra će biti vrijeme stabilnije, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi unutrašnjosti Istre, zaleđu rijeke i Gorskom kotaru. Četvrtak donosi pretežno sunčano i suho vrijeme, a od petka raste opet opasnost od toplinskog vala diljem zemlje. A nova runda nestabilnosti mogla bi se pojaviti u subotu već. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestralu u auto.

0: Akcija Udimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s Foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
3: 954 FM, radio Maestral.
0: Dakle, čuli ste najavu Seviljskog brijača, a sve nešto više o tome će nam reći Lukaš Kabić, koji će nam doći u goste u 12 sati.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Eto nas, čuli smo uvod u što je naša tema, što nas sad zanima. A ćemo predstaviti i današnji gost, to je Luka Škabić, kako piše u službenim okolnostima, savjetnik ravnatelja uprave u Arheološkom muzeju Istre, tako?
1: Je, tako je. Dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, dobar dan i tebi. Očekuje nas tako jedna raskošna opera koja u sebi ima toliko elemenata, šta ono kažemo u kratko razigranosti. Što bi ti mogao reći u ovom trenutku na samom početku našeg druženja?
1: Pa evo, prije svega mali podsjetnik na naše Pulsko kulturno ljeto, da nam je ovo četvrto izdanje Pulsko kulturnog ljeta koje organizira grad Pula, turistička zajednica grada Pula, Pula Film Festival i Arheološki muzej Istre. Jako je zanimljivo jer evo, u bogatstvu našeg cjelokupnog programa koje je do sada održano, a i ovaj ostatak koji nam slijedi za nekoliko dana, slijedi nam, opet nam se vraćaju naši prijatelji Slovenci, Slovensko narodno gledalište, opera i balet Ljubljana, ovog puta sa Sevilskim brijačem. Sevilski brijač...
0: Opera samo... koja je nastala prije 210 godina, ja sam išao računati, 1816.
1: 1816. točno od skladatelja Rosinija, predstavlja vrhunac i zaokruženje razvoja opere Buffe. Ona je jedna od najomiljenijih i najčešće izvođenih opera svih vremena. Pa samo malo da onako ispričamo i o samom tom, odnosno priči koja će nas pratiti u samoj operi. Dolazi nam grof koji, on dolazi u Sevilju i sa serenadom pokušava osvojiti Rosinu. No, tu postoje nekakve prepreke, on nikako ne može to uspjeti napraviti. I tada se povjerava brijaču, koji je brijaču Figaru koji ga savjetuje i na neki način mu daje upravo smjer kretanja kako bi se on mogao prerušiti i uspjeti zavesti Rosinu. No, same te detalje ne želimo sve otkrivati, nego bi voljeli evo, da se i slušatelji odazovu, odnosno da sutra dođu pogledati operu uživo.
0: Ova opera ima u sebi toliko neke melodijske domišljatosti, ritmičke živosti i naravno zahtjevne vokalne dionice. A naravno da je tu uključeno najviše ono neki raznobojni mezzosopran, bariton i bas, tako ovdje stoji.
1: Je, znači bogatstvo je upravo to da je ovo velika produkcija koja nam dolazi, kako ću ponavljam opet iz Slovenije, sa svim tim instrumentima gdje ćemo u malom rimskom kazalištu moći doživjeti jednu stvarno pravu čaroliju, kako glazbe, tako i scene i glumačkog performansa koji nas sve ukupno to očekuju u jednom prelijepom paketu.
0: Da imamo puno tu raznih scena koje onako prerastu iz jednog u nešto drugo, je li tako?
1: Pa da, šaljivo je, duhovito je, radi se o komediji, upravo u tim nekakvim situacijama se žele ti ozbiljni trenuci našeg grofa prikazati na jedan stvaran i pa usudio bi se reći jako blizak način svima nama u življenju i u današnje vrijeme, jer nekako upravo i to je smisao te opere i iz tog razloga se izvodi da nekako nam približi poteškoće tog vremena koje se mogu preliti i na suvremenog čovjeka u današnjici, a s kojim se tegovama, rekao bi tegovama, ovim ljubavnim brigama i problemima i svi na neki način i susrećemo.
0: Ova izvedba je sigurno dinamična i suvremena. Reci mi, kako se inače očekuje publika? Da li publika na ovakvim spektaklima ima isto tako različite generacijske pripadnosti? Ne vjerujem da se to dalo za samo neki koji su odrasli ili poput mene ili šta?
1: Pa ne, ima za, evo baš ono, uvijek smo iznenađeni da je odaziv nije samo od starih skupina, odnosno odraslih, već ima i ono i mladih koji se priključuju, koje navedeno zanima. Podsjetit ćemo se, stvarno u našem programu je do sada bilo i komedije, i mjuzikla, džeza, pa sve do tragedije, odnosno drame. Tako da, nekako smo otvoreni apsolutno prema svima i to nas veseli da evo po četvrto puta održavanja Pulskog kulturnog ljeta kao projekta, da upravo spajamo sve generacije na jednom autentičnom mjestu kao što je naše malo rimsko kazalište.
0: Kad je nastala baš ova izvedba slovenska? Koliko su oni prisutnim godinama tu?
1: Pa to je samo, ako ćemo iskreno, Slovenci kažu da im je to jedno od novih izvedba koje oni imaju. Tako da, evo, očekuje nas pravi jedan spektakl, bi se reklo.
0: Da li postoje neka imena tih ljudi koji su glavni u tome, koje bi trebalo navesti? Ne. Znamo da je dirigentsko vodstvo Ayrton de Simpelaria, tako?
1: Je, da. To je gospodin koji naravno sve to i na neki način vodi, pod njegovim vodstvom se održava.
0: I režija Marina Blaževića.
1: Točno, Marin Blažević je u režiji iz Slovenskog narodnog gledališća. Pa eto, što drugo reći nego da se svi odazovu i da sutra dođu u naše malo rimsko kazalište na operu Sevijskog brijača, koju ja vjerujem da eto, će ostaviti utisak na većinu.
0: Znači, svakako ostaviti velike lijepe utiske na sve ljude i koji će to onda pamtiti. Naravno, tu su sad i kostimi, scenografija i sve ono veličanstveno što se događa u takvim spektaklima.
1: Pa je, da, to je upravo nekako i sam taj pečat ove opere je upravo u tom bogatstvu cijele te koreografije koja će se vidjeti, a naravno koja će se izvoditi na, moramo ponoviti, talijanskom jeziku uz odgovarajuće titlove, odnosno prijevod. Također, sve će to biti nekako, pa ja bih rekao onako i romantično pod tim našim nebom, jer eto sutra je onako nekako poseban, sredina nam je tjedna kada upravo ljudi, vjerujemo, žele osjetiti nešto novo, pa upravo to i dajemo.
0: Smišli ti je otkriti ili to sad važno koliko si imao iskustva u životu s operama i da li si kao još mlađi gdje posjetio nekakav takav spektakl prije nego si ušao u ovaj krug?
1: Pa evo iskreno da, meni je opera draga, ja volim to još od nekako srednjoškolskih klupa kada smo i Kazanovu gledali u HNK Rijeci. Pa je sve to nekako došlo i prirodno, s obzirom da i nekako imam taj talent glume koji se isto u svoje privatno vrijeme bavim i volim poslušati. Zanimljivo je, ovo je stvarno bogat program, uvijek ono što ističemo mi u organizaciji da je tu potpis stvarno jedne kvalitete iznad svih sadržaja koje okupljamo i koji su raznovrsni, a stavljeni upravo pod taj zajednički nazivnik Pulskog kulturnog ljeta koji stvarno evo, ima jednu posebnu kvalitetu.
0: Pod jedno pravo povećalo koje će svima otkriti bistrinu i snagu ovakvih veličanstvenih događaja. Ništa, hvala ti na današnjem druženju i radujemo se ovom što nas očekuje sutra u Malom rimskom kazalištu.
1: Svakako, evo još jedan put hvala vama na ugošćavanju i željeli bismo također reći da nam i 31. kolovoza slijedi svjetski hit musical Six koji izvodi kazalište Komedija. Ali evo, o tim informacijama ćemo se čuti možda i za koji dan, tako da ćemo i to posebno.
0: Ne znam puno osoba koje su naelektrizirane na taj 31. kolovoz. Za ništa, evo, hvala ti još jednom i vidimo se.
1: Hvala, do slušanja.
2: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.
2: Evo nam opet jednog malog kulturnog koraka. Ovaj tjedan na programu 6. Bemba Festa u Balama su tri zanimljiva programa. Festivalski tjedan otvara na trgu Tomaza Bembo predstava za djecu Lisica i Roda, Teatra Naranča, i to je sutra u 26. kolova za dio programa Malog Bemba, predpremijera glazbeno-scenske večeri. Život je lijep sa Sandrom Bagarić i Darkom Domitrovićem na trgu Tomaza Bembo je na rasporedu u četvrtak 27. kolovoza. A premijera poetskog programa Snovi od kamena Josipa Ledine i Dijega Vitasovića na programu je u petak 28. kolovoza uz Šternu kod Baljanske crkve. Od ovog tjedna sve predstave počinju u 20 sati, odnosno sat ranije nego do sada, ulaz je naravno slobodan ili besplatan.

da vam kažem nešto što je jako bitno. Danas možemo podijeliti dva put po dvije ulaznice za sevilskog brijača. Trebate samo poslati ime, prezime i poruku na broj 095-495-495-495. Dakle, imamo dva put po dvije ulaznice koje možete preuzeti u areni, u suvenirnici, gdje se inače kupuju ulaznice. Samo trebate poslati ime i prezime na broj 095-495-495-495, pa ćemo mi to objaviti.

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Jak tako jučer planula na južnoj strani Čiova potonula je tijekom pokušaja tegljenja u Trogirskom kanalu. Svih 6 osoba s plovila evakuirano je na vrijeme i nitko nije ozlijeđen. Nacionalna središnica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru koordinirala akciju gašenja i izvijestila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Iako su se vatrogasci trudili staviti požar, pod kontrolu motorna jahta je potonula na dubinu od 31 metra. Na mjestu nesreće koje je osiguravalo vatrogasno plovilo nije uočeno onečišćenje mora. Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. U priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sad ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 euro mjesečno. Upozoruje na to da bi jedinice lokalne samouprave dio izgubljenih prihoda mogle nadoknaditi povećanjem cijena komunalnih usluga, navodeći da su u nekim sredinama već zabilježena povećanja pojedinih naknada, dok se nova poskupljenja najavljuju za sljedeću godinu. Zbog toga bi procijenio najveći problem mogli imati umirovljenici s mirovinama do 600 eura koji ukidanjem poreza na mirovine ne bi dobili ništa, a eventualno povećanje računa dodatno bi opteretilo njihov kućni proračun. Onima sa mirovinama između 600 i 800 eura prosječno povećanje od 10 eura možda će pokrit barem dio povećanih računa dodaje, dok će jedino onima s mirovinama većim od 1000 eura ostati viška od nekoliko desetaka pa do stotinjak i više eura. Fond za zaštitu okoliša poslije podne će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada. Fond je prošlog tjedna pokrenuo i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog opasnog otpada kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje potencijalno štetnih tvari u tlo. Rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza. Za uklanjanje zakopanog otpada trenutno se provodi analiza tržišta i ostale potrebne aktivnosti, nakon čega slijedi postupak nabave za njegovo potpuno uklanjanje i zbrinjavanje. Rezultat analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti fond će predstaviti tijekom rujna. Sindikat novinara Hrvatske podrže prosvjed Hoda i za Liku, Hoda i za Hrvatsku koji će se održati u subotu 5. rujna u Zagrebu te pozvao svoje članove da mu se pridruže. Sindikat ističe da su novinari i medijski radnici od početka pratili slučaj nezakonito odloženog otpada, odlazili na teren, razgovarali s građanima javnosti i donosili informacije o razmjerima problema. U priopćenju su odgovorili i na izjave premijera Plenkovića koji govoreći u slučaju Gospić prozvao medije zbog navodnog širenja dezinformacija. Kad institucije zakažu ili kad odgovori izostanu, upravo su novinari ti koji moraju nastaviti postavljati pitanja i provjeravati činjenice, bez obzira na to koliko ta pitanja nekome na vlasti bila neugodna stoji u priopćenju. Sindikat je poručio da stoji na strani istine i prava javnosti da zna, ali uz građane Gospića i Like koji traže odgovornost i zaštitu zdravlja i okoliša. Udruga Zelena Istra izvijestila da organizira autobus iz Pule za odlazak na veliki prosvjed Hoda i za Liku u Zagrebu 5. rujna kako bi iskazali solidarnost građanima Like koji traže odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, onečišćenje okoliša i zaštitu zdravlja ljudi. Borbu građana Like povezujemo i s problemima s kojima se i sami suočavamo, uključujući neugodne mirise, obradu biootpada i pitanja odgovornosti za stanje sustava gospodarenja otpadom oko Kaštijuna, navodi se u priopćenju. Na prosvjed idemo zbog solidarnosti i da budemo uz ljude koji se bore za isto ono za što se i sami borimo. Pravo na zdravo okoliš, odgovorno postupanje institucije i zaštitu budućih generacija. Troškove prijevoza želimo solidarno pokriti zajedničkim donacijama. Zato svatko tko može i želi pozvan dati svoj doprinos kako bi autobus bio dostupan što većem broju ljudi. Donacija nije uvjet za sudjelovanje, važno nam je da zajedno stignemo u Zagreb. Autobus iz Pule polazi 5. rujna u ranim jutarnjim satima. Točno mjesto i vrijeme polaska sudionicima ćemo javiti nakon prijave. Zbog organizacije prijevoza, prijave su obavezne na ured@zelena-istra.hr. Pula ide u Zagreb jer solidarnost nije samo riječ, solidarnost je kad dođemo, poručili su iz Zelena Istra.
2: Vrijeme.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, sporenje na oblaku. Početkom poslije podneva isto može biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Prema kraju dana dolazi razvedravanje. Puše slabo do umjereno jugo, mjestimice pojačano, krajem dana i u noći u kretanju na sjeverni vjetar i buru. Najviše temperature zraka od 25 do 27,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
3: Opasne ideje. 95,4.
4: Su opasne frekvencije.
5: Radio Maestro.
4: To je opasna muzika.
1: A na kraju našeg druženja jedna bezopasna pjesma. Bog Vepar. U isto imenoj pjesmi kao i kapetan Tko, ko će se javiti. Poslije toga, pozdrav Sivo i čujemo se sutra popodne.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na entrio.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: 95.4.
1: Σε όπαστε φρεκβένσιε.
2: Thank you.

0: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Budjko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

Agrokoki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan svima, slijedi nam pregled prvog dijela dana, odnosno vijesti prvog dijela dana. Ne zvuči dobro, vijesti dana, ako kažem, nije dovoljno dobro jer dan traje, dakle slušat ćemo što se desilo u prvom dijelu današnjeg dana. Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO-a jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika, upozorivši pritom da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem.
1: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava, ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Povjerenica Europske komisije za susjedstvo i proširenje Marta Kos istaknula je da je 2026. rekordna godina za napredak u proširenju Europske unije, navodeći da je u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina, dakle u četvrt stoljeća. Crna Gora zatvorila je više od polovice pregovaračkih poglavlja, te bi prema njezinim riječima mogla postati članica Europske unije do 2028. Albanija je počela zatvarati poglavlja, dok su Ukrajina i Moldavija ostvarile znatan tehnički napredak, objasnila je. Dodala je da Island potkraj ovog tjedna odlučuje o nastavku pristupnih pregovora. Kos je upozorila da Europska unija mora izvući pouke iz proširenja iz 2004. i uvesti mehanizme kojima bi se osiguralo da nove članice i nakon pristupanja poštuju vladavinu prava i temeljne vrijednosti unije. Ovo bi trebao biti jedan od potrebnih mehanizama, definitivno. Hrvatska će i dalje zagovarati multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak, ali mora biti svjesna promjena i imati odgovore na njih, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, kojeg smo čuli na početku. Za isplatu posljednje devete rate iz Europskog fonda za oporavak, vlada mora Briselu poslati i dokaze o realizaciji projekta robotaksija. Ako toga ne bude, Europska komisija može umanjiti iznos koji će uplatiti u državni proračun, piše portal telegram.hr. Time u pitanje ne bi došao cijeli iznos rate od 1 milijardu eura, već bi umanjenje ovisilo o procjeni komisijnih službi i uvjerljivosti vladinih dokaza. Tako nešto Plenkoviću se još nije dogodilo, piše isti portal. Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizirali su komemoraciju za civilne žrtve ubijene tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja u zaseoku Grubori kod Plavnog, blizu Knina. Ove ljude u Gruborima su ubili pripadnici hrvatske policije, jedne od oružanih sila Republike Hrvatske, ovdje i na drugim mjestima tijekom Oluje, rekao je saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac tom prigodom. Istaknuo je da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, no da odgovorni nisu snosili posljedice, osim u 2 slučaja. Osjećamo žaljenje što je država nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tijekom i nakon Oluje, poručuje Pupovac. U Fondu za zaštitu okoliša održana je presica po okončanju natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada. Fond je prošlog tjedna pokrenuo i pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog opasnog otpada kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje potencijalno štetnih tvari u tlo. Rok za dostavu ovih ponuda je 28. kolovoza. Za uklanjanje zakopanog otpada trenutačno se provodi analiza tržišta i ostale potrebne aktivnosti, nakon čega slijedi postupak nabave za njegovo potpuno uklanjanje i zbrinjavanje. Doznali smo otprilike na ovoj presici koja nije bila baš posve razgovjetna. Poslušajmo.
2: Ne možemo prejudicirati, znači imamo za svaki postupak po dvije ponude, stručno povjerenstvo radi svoj posao sukladno zakonu struci, ne možemo prejudicirati, ali uvijek ćemo imati brzu i zakonitu opciju.
3: Koja bi ta bila?
2: Ne možemo prejudicirati. Ovo je postupak otvoren, razumjet ćete, znači prvo je, i ovo sada dajemo informacije s obzirom na zainteresiranost javnosti i medija, stručno povjerenstvo danas je krenulo sa pregledom i ocjenom ponuda.
3: Kada bi se trebalo znati?
2: Evo, oni imaju svoje rokove sukladno zakonu, ne možemo na njih utjecati, ali svakako zbog interesa javnosti i zbog interesa građana prije svega tu će se uzeti obzir žurnost. Ali mora biti stručno i zakonito.
4: Kada govorimo o ovom kompleksnom procesu za koji se javili van Hrvatske, granica Hrvatske, koliko se tu radi potencijalnih? Jel to govorimo o desecima potencijalnih ponuda koje bi moglo doći i koliko je to uopće proćeno?
2: Pa ovako, kao što sam rekao, mi prvo provodimo istraživanje tržišta putem upita, sada je istraživanje tržišta putem usmenih konzultacija. Tako da tu ima više subjekata koji imaju potencijalnu zainteresiranost, gdje mi zapravo kroz istraživanje tržišta dobivamo informacije temeljem kojih možemo odrediti plan sanacije, bitne parametre, tako da ponavljam ima više tu konzultacija, ali ne možemo govoriti o detaljima, ali ono što nam je cilj da dobijemo sve informacije kako bi mogli to pravovremeno objaviti, stvarno evo, radimo intenzivno svaki dan na tome. To nam je prioritet, ponavljam.
0: Sindikat novinara Hrvatske podržao je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati u subotu 5. rujna u Zagrebu, te je pozvao svoje članove da mu se pridruže. Sindikat ističe da su novinari i medijski radnici od početka pratili slučaj nezakonito odloženog otpada, odlazili na teren, razgovarali sa građanima i javnosti, donosili informacije o razmjerima problema. U priopćenju su odgovorili i na izjave premijera Andreja Plenkovića, koji je govoreći o slučaju Gospić prozvao medije zbog navodnog širenja dezinformacija. Kada institucije zakažu ili kada odgovori izostanu, upravo su novinari ti koji moraju nastaviti postavljati pitanja i provjeravati činjenice, bez obzira na to koliko ta pitanja nekome na vlasti bila neugodna, stoji u priopćenju. Sindikat je poručio da stoji na strani istine i prava javnosti da zna, ali i uz građane Gospića i Like koji traže odgovornost i zaštitu zdravlja i okoliša. Udruga Zelena Istra izvijestila je da organizira autobus iz Pule za odlazak na veliki prosvjed Hodaj za Liku u Zagrebu 5. rujna, kako bi iskazali solidarnost sa građanima Like koji traže odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, onečišćenje okoliša i zaštitu zdravlja ljudi. Borbu građana Like povezujemo i s problemima sa kojima se i sami suočavamo, uključujući neugodne mirise, obradu biootpada i pitanje odgovornosti za stanje sustava gospodarenja otpadom oko Kaštijuna, navodi se u priopćenju. Na prosvjed idemo zbog solidarnosti, da budemo uz ljude koji se bore za isto ono za što se i sami borimo. Pravo na zdrav okoliš, odgovorno postupanje institucija i zaštitu budućih generacija stoji u pozivu. Troškove prijevoza žele solidarno pokriti zajedničkim donacijama kako bi autobus bio dostupan što većem broju ljudi. Donacija nije uvjet za sudjelovanje, važno je da svi stignu u jednom komadu u Zagrebu. Autobus iz Pule polazi 5. rujna, rekao smo, u ranim jutarnjim satima, a prijave su obavezne na ured@zelena-istra.hr. I za kraj su ostavili poruku, Pula ide u Zagreb jer solidarnost nije samo riječ. Solidarnost je kad dođemo, poručili su iz Zelene Istre. U Labinu je održana svečana primopredaja 6 novih ambulantnih i sanitetskih vozila, ukupne vrijednosti 1.113.000 eura. 3 potpuno opremljena ambulantna vozila namijenjena su ispostavama Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u Buzetu, Pazinu i Poreču. Istodobno su nabavljena i 3 sanitetska vozila za ispostave Labin, Poreč i Pula. Današnjom primopredajom broj vozila nabavljenih od 2021. povećan je na čak 53, a njihova ukupna vrijednost premašila je 8,4 milijuna eura. Pohvalili su se iz županije. A u garaži Pula Prometa svečano je predstavljeno drugih 6 od 12 novih električnih autobusa Pula Prometa. 6 smo već dobili. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, kroz koji je za Pula Promet bilo predviđeno nešto manje od 7 milijuna bespovratnih eura. Nabavljeno je dakle ukupno 12 električnih autobusa, 6 niskoulaznih i 6 niskopodnih. Niskoulaznih i niskopodnih. U projektnoj brošuri ističe se kako bi električni autobusi trebali pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, poboljšanju kvalitete zraka i smanjenju buke, dok infrastruktura omogućuje i buduću integraciju obnovljivih izvora energije. Vrijeme.

Istramet za danas kaže djelomice sunčano i nestabilno uz mjestimičnu kišu, ali mislim da je ono najgore već prošlo. Puhat će prolazno jak jugozapadnjak i jugo koji će u drugom dijelu dana postupno oslabjeti. Temperature zraka između 24 i 28 kažu na Istrametu. A u Hidrometeorološkom zavodu kažu da će danas vrijediti, odnosno vrijedi žuto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena na području cijele Hrvatske, a naročito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru. Znači da smo izbjegli vjerojatno veći dio, no sutra će biti stabilnije. Iako su poslije podne mogući lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Istre, zaleđu Rijeke i Gorskom kotaru. Dakle, srijeda stabilnija nego danas, ali kiše bi još uvijek moglo biti. Četvrtak donosi pretežno sunčano i suho vrijeme sa vrućinom u većini krajeva. Dakle, četvrtak će zagrijati, od petka raste i opasnost od toplinskog vala, nije otišlo ljeto. Ali nova runda nestabilnosti stiže već u subotu navečer, kada treba računati na pljuskove na sjevernom Jadranu. Ukratko, narednih dana bit će prilično šućmurasto.

0: Meni je ostalo još samo da odjavim ove vijesti. Stojite mi dobro, budite sretni, debeli i veseli. Čujemo se nekom drugom zgodom. Lijepi pozdrav!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
3: Balkanton, canton, canton.
4: Balkanton.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
4: Balkanton.
3: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručni tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na entrio.hr.

0: Tema je gusto, dolče, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi s foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Cocolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni. 95.4.

0: like.
1: I mi u Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.

I'm so sorry.

0: Pure Music. Maestral Krize.
1: Playing the music you love 24 hours a day. Radio Maestral.
2: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobrodošli u još jednu emisiju Indie Zone. S vama je moja malenkost Sandro, a vi slušate jedan jedini Radio Maestral. Evo nas ponovno. Utorak je, što znači da smo najgore već ostavili iza sebe. Ponedjeljak je preživljen, tjedan se polako zahuktava, a do vikenda... Dobro, ajde, nećemo baš toliko unaprijed. Netko je još uvijek na godišnjem i uredno odbija priznati da se kalendar pomaknuo prema kraju kolovoza, netko se već vratio na posao i pokušava se sjetiti kako je to izgledalo prije godišnjeg,

A mi smo večeras pronašli sasvim dobar način da se na neko vrijeme maknemo od svega toga. Kao što vidite, ljeto polako ulazi u svoju završnu fazu, dani su još uvijek dugački, more se još ne predaje, ali već se osjeti da se sezona polako pakira. No IndieZone baš i ne prati sezonski raspored. Tu smo kad je ljeto tek počelo, kad mu se bliži kraj, kad ste na godišnjem, kad se vraćate s posla ili kad vam jednostavno treba sat vremena glazbe bez nekog posebnog razloga. Večeras ponovno idemo po našoj dobroj staroj formuli, ali svaki put s novim sastojcima. Biće tu izvođača koje možda već dobro poznajete, ali i onih za koje ćete možda večeras prvi put čuti. Jer indie za mene nikada nije bio pitanje toga koliko je nešto veliko ili malo, poznato ili skriveno, nego koliko neki izvođač ima svoj karakter i koliko se usudi napraviti nešto što zvuči baš kao on. Zato ćemo večeras malo šarati, bit će tu popa, roka, elektronike, gitara, nekoliko potpuno novih imena i poneka pjesma za koju ćete možda nakon prvih nekoliko taktova pomisliti ono famozno Indie Zone pitanje: ma čekaj malo, kako ovo do sad nisam čuo? Ako ste još na godišnjem, uživajte dok traje. Ako ste se već vratili na posao, držite se jer vikend će doći. A ako radite stalno i trenutno nas slušate, jej, to znači da ste ipak pronašli malo vremena za sebe i znate što? Na pravom ste mjestu. I pravo je vrijeme da vidimo što smo večeras pronašli. Večerašnju emisiju otvaramo dobrim raspoloženjem. Ali znate nas, ni ovdje emocije ne ostavljamo kod kuće. Prvi je Vincent, američki kantautor i jedan od onih vokala koji vam odmah privuče pažnju. Odrastao je uz gospel, otac mu je bio gospel pjevač, a kasnije je taj snažni soul vokal spojio s modernim elektropopom i velikim pop melodijama, ali nikada preproduciranim. All Over Again na prvu zvuči kao pjesma za plesni podij, ali ispod tih sintesajzera zapravo je vrlo osobna priča o gubitku. Vincent ju je posvetio svom pokojnom ocu, baki i bliskom prijatelju. A onda ide Saint Lucia i Back to You. Iza imena Saint Lucia stoji južnoafrički glazbenik Jean-Philippe Grobler, ali nije ovo samo njegov projekt. Uz njega je od samih početaka njegova supruga i glazbena partnerica Patti Beranek, koja svira klavijature i pjeva u bendu. Ovaj zanimljiv duo zajedno sa ostalim članovima benda svoj zvuk je izgradio na sudaru suvremenog indie popa s obožavanjem glazbe 80-ih, sintovima, velikim melodijama i retro produkcijom. Kod njih vesela površina često skriva malo melankolije i upravo se taj spoj sretnog i sjetnog smatra važnim dijelom njihovog zvuka. I zato ih je baš lijepo staviti zajedno. Vincent pleše kroz gubitak, a Saint Lucia kroz nostalgiju i želju da se nekome vratimo. Dva odlična indie pop predstavnika, dva velika vokalna i produkcijska svijeta i savršen početak večeri.

A sada ide onaj zanimljiv dio kad malo mijenjamo jezik, ali ostajemo u našoj zoni. Prvo putujemo u daleki Meksiko do Julijete Venegas i njezinog singla Lento iz 2003. godine. Julijeta je jedna od najvažnijih meksičkih kantautorica svoje generacije, a ovdje pjeva o ljubavi koje treba dati vremena. Bez žurbe, bez forsiranja, ako želiš nekoga stvarno upoznati, ponekad je najbolje jednostavno usporiti i pustiti da se stvari dogode svojim ritmom. Julijeta je vrsna multiinstrumentalistica, pa je tako u ovoj pjesmi možemo čuti kako svira harmoniku, klavijaturu i ritam mašinu. A onda iz Meksika skačemo ravno u Španjolsku gdje nas čeka La Casa Azul. Iza tog pomalo neobičnog indie pop benda zapravo stoji katalonski glazbenik Guille Milky Way. A njihova La Revolución Sexual? E, to je već pravi pop udar. Plesna, razigrana i oslobađajuća pjesma o rušenju društvenih i seksualnih tabua. S vremenom je postala zaštitni znak benda i svojevrsna himna njihovih koncerata i raznih festivala. I baš je lijepo što ove dvije pjesme govore o slobodi na potpuno različite načine. Julijeta kaže, polako, osjećaji imaju svoje vrijeme. La Casa Azul kaže, vrijeme je da se oslobodimo i zaplešemo. Različite boje istog jezika, dvije zemlje i dva potpuno različita lica španjolskog indie popa.

Kako vrijeme odmiče, tako polako mijenjamo boju naše zone. Prvo nam stiže Abra Moore i njena romantična Trip on Love. Abra je kantautorica iz Teksasa specifičnog vokala koja je tijekom 90-ih izgradila svoj prepoznatljivi spoj alternativnog roka, soula i popa. A ova pjesma je upravo ono što naslov sugerira. Svojevrsno prepuštanje ljubavi, onom osjećaju kada vas netko toliko zaokupi da više ni sami ne znate jeste li zaljubljeni ili ste jednostavno malo izgubili kompas. A nakon Abre slijedi Soccer Mommy, odnosno pravim imenom Sophie Ellison i njena Circle the Drain. Ovdje imamo nešto drugačiju priču. Pjesma govori o depresivnim epizodama i osjećaju da ponovno klizite prema onom mračnom mjestu iz kojeg ste se već pokušavali izvući. Ali ono što je genijalno jest da glazba zvuči gotovo sunčano. Sophie je namjerno željela atmosferu ljetnog hita s početka 2000-ih, dok tekst govori sasvim suprotno. Dok se Abra Moore prepušta ljubavi, Soccer Mommy pokušava ne potonuti u vlastite misli. Jedna odlazi prema osjećaju, druga se pokušava iz njega izvući. Dva potpuno različita pogleda na ono što nam se događa iznutra, povezana nostalgičnim pop-rock zvukom, pa eto, slušamo.

Oni koji nas redovito slušaju znaju što upravo slijedi. Vrijeme je da malo usporimo. U središnjem dijelu večeri imamo dvije pjesme koje kao da su namjerno napravljene da ih slušamo malo pažljivije. Prvo mjesto je rezervirano za kultni američki indie rock band Counting Crows i njihovu emotivnu baladu Colorblind. Pjesma je potpuno ogoljena, oslonjena na klavir i glas Adama Durica, a upravo ta jednostavnost još više naglašava ono o čemu pjeva. Osjećaju emocionalne udaljenosti, zatvorenosti i želje da se netko probije kroz zid koji smo sami oko sebe podigli. Duriciju je opisao kao pjesmu o udaljenosti između sebe i svijeta, o teškoći da išta stvarno osjetiš. Colorblind se dodatno proslavila pojavljivanjem u popularnom filmu Cruel Intentions te je doživjela brojne obrade raznih glazbenika. A nakon Counting Crows stiže nam Kings of Convenience i Miss Red. Norveški duo ovdje radi nešto malo drugačije. Akustične gitare, dva glasa i nevjerojatno malo toga što bi moglo stati između pjesme i slušatelja. Miss Red govori o nesporazumima, iskrenosti i onom neugodnom trenutku kada shvatimo da smo neku osobu ili odnos možda potpuno krivo pročitali. I baš zato mi savršeno sjedaju zajedno. Colorblind je pogled prema unutra, a Miss Red pogled prema onome što se događa između nas i drugih. Jedna pjesma ostaje gotovo sama s klavirom, druga s nekoliko gitarskih žica. I obje dokazuju da za dobru priču stvarno ne treba puno.

Dragi slušatelji, ovo je Radio Maestral, a vi slušate emisiju Indie Zone. Moje ime je Sandro, a sada ponovno malo ponavljamo gradivo iz španjolskog. Ali bez brige, nema ispitivanja, samo dvije jako dobre pjesme. Prvo nam stiže iznimno popularan bend u Španjolskoj, La Oreja de Van Gogh i San Sebastiana i njihov veliki hit Puedes contar conmigo. Ovo je ona pjesma koja vas na prvu osvoji melodijom. Pjevna, lagana i nevjerojatno zarazna, a kroz cijelu stvar vozi i upečatljiva gitarska dionica koja joj daje dodatni zamah i živost. Ispod te vedre pop-rock površine zapravo je priča o kraju jedne veze, ali i o tome da lijepi trenuci ostaju i da bivše ljubavi i dalje možete reći možeš računati na mene. Pjesmu je napisala Amaya Montero, inače liderica benda, pjesmu koja je postala jedan od njihovih zaštitnih znakova. A onda iz Španjolske skačemo preko Atlantika do Argentine i benda Airbag. Njihov KL Soul lijepo pokazuje zašto su mi toliko zanimljivi. Koketiraju s popom, rockom i punkom, pa u njihovom zvuku ima i sirove gitarske energije i one zarazne melodije koja odmah priziva neki pomalo nostalgični rock. A pjesma govori o odnosu koji se raspada, o čekanju i onom osjećaju kada znaš da je nešto završilo, ali još uvijek nisi spreman otići. I naravno, zato ih je baš lijepo spojiti, La Oreja de Van Gogh nude pop rock koji se pjeva iz sve glasa, a Airbag isti taj osjećaj provlače kroz malo prljavije gitare i punkerski nerv. Španjolska i Argentina, dvije različite scene i dvije pjesme koje savršeno dokazuju da dobar refren ne poznaje granice.

Polako se približavamo posljednjem dijelu večeri, ali prije toga imam za vas dva prava mala otkrića. I zanimljivo je koliko su ova dva benda različita geografski, a koliko su blizu po senzibilitetu. Prvo idu Panic Over iz Belfasta i njihov pretposljednji single Over Again izdan prošle godine. Irska četvorka polako gradi svoje mjesto na indie sceni, a ova pjesma pokazuje njihovu malo zreliju stranu. Govori o odrastanju, promjenama i onom pomalo čudnom trenutku kada shvatite da se ljudi s kojima ste nekada sve dijelili polako udaljavaju. Sve je to upakirano u velike gitare i refren koji baš traži da ga zapamtite. A nakon njih ide Ellie Eyes iz Milwaukee-a i njihov potpuno novi single Good Times. Ovo je bend koji zvuči kao da je pronašao savršenu ravnotežu između modernog indie roka i nostalgije za onim gitarističkim bendovima s početka 2000-ih. A Good Times upravo tu nostalgiju pretvara u priču o mladosti, prijateljima i vremenima za koja shvatimo da ih više ne možemo vratiti. I da, pjesma je stvarno friška, izašla je prije manje od 2 tjedna. I naravno, zato mi je ovaj spoj odličan. Jedni pjevaju o tome kako se ljudi mijenjaju, drugi o vremenu koje se promijenilo. Dva nova imena, dvije vrlo različite priče i vrlo sličan osjećaj.

Eto nas, dragi moji, stigli smo do posljednjeg glazbenog bloka večeras. I nakon svega što smo prošli, mislim da je vrijeme da ga završimo s dvije pjesme britanskih bendova koje svaka na svoj način pokazuju koliko široko indie može otići. Prvo Foals i Blue Blood, jedan od bendova koje posebno volim zbog njihove maštovitosti. Nikada nisu bili zadovoljni samo jednom formulom, od math rocka i nervoznih gitara do elektronike, velikih melodija i gotovo filmske atmosfere. Foals su uvijek znali napraviti da njihova glazba zvuči kao poseban svijet. Blue Blood je upravo jedna od njihovih nježnih i atmosferičnijih stvari. Melankolična je, pomalo sanjiva i govori o osjećaju udaljavanja, o odnosu koji više nije tamo gdje je nekada bio. Nema ovdje velikog rock eksplozivnog trenutka, samo ona posebna Foals atmosfera koja vas polako uvuče. A onda, Skunk Anansie i Because of You. Ako postoji vokal koji može ovu emisiju poslati ravno kroz zid, onda je to karizmatična Skin. Jedan od najimpresivnijih ženskih rock vokala svoje generacije. Snažan, sirov, dramatičan i potpuno svoj. Band Skunk Anansie uvijek je spajao alternativni rock, punk, grunge i hard metal, a Skin taj zvuk pretvara u nešto što je nemoguće ignorirati. Because of You je puno mračnija priča, pjesma o emocionalnom oklopu koji nastane nakon povrede, o tome kako vas loše iskustvo može natjerati da podignete zidove i više nikome ne dopustite da vam priđe. I dok nas Foals polako odvodi prema sumraku, Skunk Anansie dolazi i pali posljednje svjetlo. Blue Blood za atmosferu, Because of You za završni udarac.

0: I eto, dragi slušatelji, polako smo priveli kraju još jedno izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Večera smo stvarno napravili pravi mali glazbeni džir od elektropopa i sintova preko španjolskih pop-rock melodija i akustičnih trenutaka pa sve do novih bendova koje smo tek otkrili i nekoliko velikih imena koja su nas večeras podsjetila zašto ih toliko volimo. Hvala vam što ste i ovaj utorak proveli sa mnom na Radio Maestralu, ali i na svim porukama, komentarima i podršci koju mi šaljete iz emisije u emisiju. Zbog vas ovo kopanje po novoj glazbi ima još više smisla. Moje ime je Sandro, a ako ste večeras pronašli barem jednu pjesmu koju ćete dodati na svoju playlistu, misija je obavljena. Čujemo se ponovno idućeg utorka u 20 sati na istim valovima, kada će vas opet čekati puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do tada, čuvajte uši za nešto novo. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: dana uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.
1: Girls and fly B-boys. Yeah, yeah. Let's break it down, make some motherfucking noise. Get it right. All the fly B-boys and fly B-girls.

0: Grijemo se uz malo žara, uz glazbu Radio Maestrala.
1: Pa, da, no, no, no.

Dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

0: košu. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
3: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
4: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping, look ahead.

muzičku tajnu malu, najbolju sa muziku. Našao nama je

personalities. Different personalities.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Zufot Light.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da?